0: tabiat ona shiberlikni uyib bergan. Shuning bilan bo'laklar ismligi tamam. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков коз фермасында. Бер тәүлекле коз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга Тошламалар. Петряш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйеф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
4: Телефон 7-843-205-51-35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явуы ихтимал. Теле 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Рәсәйде яшәүче қазақ ғаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
3: Вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Yozel, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
0: Башкалабызда иртәнге сәгать 7.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
2: 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: rahatlanib, mana shoy tirib kirilib, eh, tip, mana shu xavotirishini tog'ida suyunib, yilmayib, ish bizni boshlay turgan vaqt bit hozir Luiza bilasizmi sen shuni?
1: Bit birda turasi kelib, turasi kelmadi.
0: Ey, sizni gul shulay, sizni aytaman, bit yomg'ir yog'a turasi kelmay.
1: Quyosh shiga, idan shigasi kelmay.
0: Sizning ishingiz. Bunda kirsin shamina bu, bunda havo turishinda shig'ib yima, ayirsha endi agarda o'z yurting bilan tursang, ishig oldidan shig'ib, anda shulay, alimnatigam ko'pdan tugul shusha bayramlarda bo'yalgan oq tiga og'ochlar bor, bitin og'ochlarning tutlari bo'ysin, bitin shu shul maturlikqa suqlanib, mana shu tirib yilmayib qo'yatirgan kun bugun.
1: Sen shulay kilding endi bugun.
0: Men shu
1: suqlana, suqlana.
0: Men kecha kechdan o'q suqlangan edim endi boshda. Narsam bugun shiqqa shulay yoqtagan tiga. Ishiqdan shug'uga yima mana avuz quloqda quloq yiroqda endi shunduq.
1: Рахат, жылы күннәр килде мә. Мизгел ишендә җәй җитте диярсең, әйме?
0: Әйе. Хәтта мин бүген шортиклардан килдем.
1: Киттанда.
0: Әйе. Мен әле тик астаганда, тиге
1: охранник
0: сакчабый. Бәй, җәй җиткән менә иде, шайдыр елмай куйдым әйтәм. Әйе, әлбәттә. Әлбәттә. Менә шул, җәмәгать, бүген безнең Ишасы 5-нче май.
1: 5-нче май һәм һава торышы беләсең килсә 24 градуска кадәр җылытачак. 24 кызынып була димәк.
0: Әйе, менә хәзерге вакытта.
1: Хәзерге вакытта 14.
0: 14 мы? Хәзерге вакытта 14. Ярар. 5-нче май сишәмбе көн ниндирәк бәйрәмнәргә бай икән соң бүгенге көн. Луиза Мировна, карыйбызмы?
1: Карыйбыз.
2: Көн дә бәйрәм, көн дә туй.
1: Бүген нинди көн? Бүген үй эшләрсез көн.
0: Үй эшләрсез?
1: Үй эшләрсез, әйе.
0: Бу инде нинди теге дәресләр?
1: Дәресләр турында сүз бара, мәктәп турында сүз бара. Әйе. Без ул көнгә якынлашабыз, чөнки 24 май бүтән әти-әниләрнең бәйрәме. Балаларга ялга чыгып, без рәхәт тормышта яши башлаячакбыз.
0: Укучыларның беләсеңме кашан бәйрәмнәре? Ул теге якынча беләсеңме, менә без укыганда бер 20-ларына туры килә иде бу, ялгышмасам, китапларны тапшыра торган көн. Эй, ярата иде инде шуны, менә китапларны китерәсең һәм теге әйтә аранда бер көн алдан име, анда балалар иртәгә китапларны тапшырабыз, алып килегез бөтен китапларыгызны дип. Һәм шул хәтле сөенеп, ел буе йөртән китапларны алып керәсең.
1: Димәк, үй эшләре юк.
0: Ишләре.
1: Димәк, лайтта гына теге укый башлыйсың, ишектер теге озапланмыйча дип әйтимсең, инде уфтанмыйча.
0: Әйе. Шулай ук бүген бөтен дөнья аралашу көне. Дидем дә мин, һәм без кинәт кенә аралашудан туктадык менә хәзер. Тынлык. Бөтен дөнья аралашу көне, шуңа күрә бу ничектер теге беләсеңме? Безгә дә кагыла дип әйтсәм, ялгыш булмас. Шулай бит безнең менә шушы теге хәзер эшләп утырган җиребез.
1: Әйе, мин беләсең нәрсә, мин әз генә
0: аралашырга яратам.
1: Юк, юк, аралашырга түгел. Мин бер көнгә алдарак яшим икән. Мин әйттем бит әле үй эшләрсез көн дип. Ул бүген түгел икән, ул иртәгә икән.
0: Әйтәм мин, мин әйтәм, каян тапкансың бу моны бу үзе?
1: Әнигә әйтмисең?
0: Мин белмим, мин әйтәм, астара.
1: Үземнең хатамны күрмәгән булсам, әле шулай укырыйдым 6 май бәйрәмнәрен.
0: Юк, мин әйтәм, астарактыр бәлки ул, мин әйтәм, бу үзе астан башлаган ахыры. Әйдә, шуңа күрә сиңа хәзер төзәтергә, төзәлергә бер никадәр вакыт. Чираттагы бәйрәм синдә.
1: Әйе, бүген минем бәйрәм. Һәм бик күп гүзәл затларның бәйрәмнәре, чөнки бүген халыкара принцессалар көне.
0: Син принцесса ма?
1: Юк, мин королева.
0: Син королева, и мишмай бер шигрәем. Әйе. Принцессалар, чын күңелдән бәйрәмнәрегез белән. Дип әйтергә кирәк.
1: Водолазлар көне бүген.
0: Әйе, суга керүчеләр көне. Син менә гомер алганда күргән бармы водолазларны?
1: Әйе. Минем яраткан сүз.
0: Билгеле бар.
1: Бар, билгеле бар.
0: Әйе. Тагын инде монда халыкара акушеркалар көне дә. Шулай ук шун күңелдән котлыйбыз. Авыр эшләрендә зур уңышлар телибез дип әйтәбез без гадәттә, шуңа күрә бүген дә шулай дип әйтәбез.
1: Совет матбугаты көне бүген.
0: Менә ничектер теге элегрәк име, шул теге гәҗитләргә килгәндә, гәҗит журналларга килгәндә ничектер күбрәк укыла иде, име? Инде шулаймы?
1: Син элегрәк күбрәк укыдың, совет заманында димәк.
0: Совет заманында, юк, совет заманында түгел, менә совет заманы дигәч, теге матбугаты дигәч, хәзер бит инде ул ничектер теге бик киң таралган мо, хәзер интернет булгач бит инде күп әйберне интернеттан укыйлар. Әле ничектер менә гәҗитләргә язылу күбрәк иде бит инде.
1: Анысы шулай инде, әйе, әмі қазір бетінде газетлардың электрон форматы бар. Шоңа күрә біздегі мұндай қағаз журналлар, қағаз газеталар оқымасақ та біз бары бір электрон газеталар оқимыз. Мен, мәселен, күн сойын бір-екі электрон газетіні көз алдынан кешірем.
0: Көз алдынан оқы. Мен оқымай, мен аны мұны көз алдынан маңына кетеді.
1: Йоқ, аның о харфінен, йо харфіне қадар оқып болмайынды, әмі бары бір тігін дүниеда нелер бар, Татарстанда нелер бар, хабардар болырға тұршасын.
0: Өзіңе кереклі, демек...
1: Кереклі мәғлуметіне олам.
0: Әйе, кереклі мәғлуметіне, кереклі бітіп оқим менаның бары бір.
1: Әйе.
0: Ярар!
1: Әйе, бүгін қолларыны юу деп айтаймысын енді, қолларыны юу күні гигиена рук. Қолар гигиенасы күні.
0: Қолларыны юуға келгенде, мен 2020 жылының язында кебек қолыны бір кішіде юған юға әлі дұрысын айтқанда. Қадірсің бе?
1: Ол ғадат қолды. Коронавирус
0: қолды.
1: Бүтіні бізді де қол юырға үйретті.
0: Ол қолды, лекен ол уақытта ол бигірек тейді. Анда мен біраз аптасың қолыны юасың. Үйден кірсең енді анда бітті. Урамнан кірсен енді. Былай бірәнсе тұтасың, қолыны юасың, бірәнсе тұтасың, қолыны юасың. Ол уақытта бигірек тейді, лекен әйе ғадетлер қолды.
1: Әйе, әмі шыны да әйтірге керек, ортық шиста болырға йорамын. Шынке ортық шиста болған сайын, сен жешірақ ауырлайсың. Шынке сенің организмың, бар бір организмға бір неқадар микроб керек екен.
0: Жаймай?
1: Әйе. Ортық шиста болған сайын, көбірек ауырлайсың деп әйтелер енді.
0: Шоңа көрем, артық шиста болмағыз деп әйтәсі келі ойызының, ауырмағыз, исен сау болығыз, сау сәлбәт болығыз. Шол, мұна шоң дейрақ бейрамдарға бай бүгін 5-ші май күні. Біз енді дәуам етеміз алға таба. Біз қазір тұңлайбыз біләсің мұнарсы?
1: Яңа жүр.
0: Йоқ, біз тұңлайбыз қазір алтын хитлар. Иттік мә?
1: Иттік.
0: Былай деп башқа бізді әліпіз. 5-ші май, Луиза Закирова, мен бай болат, Илнар Хысайынов. Әйді, келіп дейді дезірек башлам жібереміз. Иттік.
3: Олтын хитлар тапсыруының иғанашысы Sweet Kids. Порт сәуде өзәге. Ипы Ниғматулин АМ.
4: Әти, әмін қайын бұрлыққа кедім.
5: Бек ирақ жерден қызым.
4: Әсіпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері де қолай. Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
6: Татар радиосының олтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі...
7: Гүзел Әхмәтова. Ғұмірлік деген ярым. Зифан Ағаева күйі, Зифан Ағаева сөзләрі.

0: жеген. Хатта син де жооп бере алашаксың.
1: Барбызың шалтыратуучубуз. Алло, исенмисиз? Кайырлы эрте.
2: Исенмисиз? Кайырлы эртелер.
1: Кайырлы эртелер. Ким менен аралашабыз эле биз?
2: Радик.
1: Радик. Радик кайсы жактардан?
2: Орша, Яңа Кенер.
1: Яңа Кенер. Гомумән алганда Яңа Кенер, менә Яңа Кенер авылыннан бик күп танышлар бар минем. Син бармы Кенердан танышлар?
0: Юк, минем Оршадан бик күп танышларым бар.
2: Бар әлегә.
1: Ярар. Радик, уйнап алабызмы?
2: Әйдәгез.
1: Бу уенны ишеткәнең бардыр. Ни димешләр бит?
2: Әйе.
1: Так, безнең укытучыбыз Луиза Амировна.
0: Әйе, тукка якларыннан булгач бу сорауларга менә тиз генә җавап бирәчәксез. Имә бит, Радик?
2: Хорошо.
1: Айе, айда. Ул дәрестә булган булсак, җавап бирәбез. Әйдә. Киттекме? Башыгыз. Конграушыңыз, җәмәгать.
0: Беренче сорау. Менә мин сезгә хәзер сүзләр әйтәм, мин сезгә шул сүзләрнең антонимнарын табырга кирәк булачак. Беренче сүз җылы. Җылы сүзенең антонимы салкын. Дөрес. Тиз.
2: Акрын, әкрен.
0: Якты.
2: Караңгы.
0: Афәрин. Алга таба. Менә мин хәзер бер сүз әйтәмим, аны аңлатырга кирәк. Нинди сүз икәнен? Мөхаҗир сүзер. Сүзе.
2: Ой, хай, ишеткәнем дә юк. Мөхаҗир. Мөхаҗир. Вообще ишеткәнем юк аны сүз.
1: Менә аны мөхаҗир дип сөйләшмиләр.
0: Ие, менә ничек дип әйтергә? Әйдә, әзрәк ярдәм итеп җибәр инде, Байбулат. Сыйныфташыңа ярдәм итеп җибәр.
1: Мин киләсе булган дәрескә күчерәм әле монда, яме?
0: Яра, бу сорауны калдырып торабыз, алга таба дәвам итәбез. Мин хәзер бер мәкалә әйтәм, аны тәмамларга кирәк булачак. Белем нур, наданлык.
2: Хур.
0: Афәрин. Афәрин.
2: Дөрес,
0: дөрес. Матурлык сүзенә хәзер 3 синоним табырга кирәк. Матурлык, тагы нишек әйтеп була бу сүзне?
2: Матурлык нигә мәгънәдә? Чибәрлек дигән мәгънәдә.
0: Әйе, чибәрлек дигән мәгънәдә бер синонимын әйттегез, тагын икесе кирәк.
2: Матурлык, чисталык.
0: Йо, чисталык бар, бер ул башка сүз әйе. Бу хатын-кызларга карата әйтелә торган сүз. Матурлык, чибәрлек, тагын андый исем дә бар әле хатын-кызлар арасында.
1: Ул шундый.
0: Ул шундый гү.
2: Гүзәллек.
0: Гүзәллек, гүзәл әйе тагын соңгысы. Бишкә кадәр соныйбыз да.
1: Синең бишкә хәле санауың әле теге...
0: Мин саныйм, ишенәм. Әйе.
1: Булды.
0: Нәфислек, ямленлек, күркәмлек. Алға таба дәвам итеп булыр иде. Бір сұрауыбызға біздің жауап болмады. Мөхаҗир сүзі. Мөхаҗир ол күшіп кеткен кіші.
1: Күшіп кеткен, күшіп қайтқан.
0: Әйе, һәм тағын бір біздің бір сұрауыбыз қалған екен.
1: Әшілай ма?
0: Әйе. Менә бу сорау хәлитәшәк бүтән әйберне.
1: Монда хәлитәсе калмады бит инде.
0: Нигә?
1: Монда ради булай да күбесенә дөрес җавап бирде.
0: Юк, ул 5 сорауның икесенә генә дөрес җавап бирде. Өчесенә, өчесенә.
1: Антонимнарны гына күпме санап чыгарды ул, яме?
0: Тагын бер сорауым бар, Байбулат.
1: Әйдә.
0: Мөләйим сүзенең язылышы. Менә хәзер хәрефләп әйтеп бирергә кирәк инде.
1: Мин аны язмыйм, мин аны әйтәм генә радик диген.
0: Мадам башлана.
2: Ма, и.
0: Ага.
2: Ла.
0: Ага. Нам да хәзер уйларга кирәк.
1: Нам да инде хәзер.
0: Анда сез генә
1: ма, эм. Ә?
2: Ой, менә соңга төрттелдек.
0: Төрттелдек тә, тиз генә узабыз без аны. Нәрсә дидегез?
2: Ахырсы булам.
0: А. Алға таба?
1: Я деген, мен мишәрді яқларынан деген, мишәрләрі мүләйім дейшелер деген, мүләйім.
0: А, мүла, е, хәм,
1: Һәм ахырда М.
0: Ура! Әфәрин, җиңдердек, ниһаять, җиңдердек.
1: Әле котлыйбыз шын күңелдән.

0: Кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашык булганда, һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Әлмәт сөт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сөт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сөт үсті. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы хәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
3: Сөті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы отнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Диңгізге барасым килә.
5: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні да көрірбіз.
4: Алайса, автомобиль артымнан диалог автоға, аннары диңгізге.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям, Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
8: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
9: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
8: Ышанычлы мисалалар?
9: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны изле.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
10: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
12: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
11: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
12: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби білә кеңәшләшу сұрала.
13: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. ООО Апи.
14: Паркта йөргәндә хатыны иренә.
15: Менә син, яныңнан берәр кыз узып киткәндә, сиңа шундый итеп карап каласың, үзеңнең өйләнгәнлегеңне оныткан шикелле.
14: Киресенчә, матуры. Шул вакытта гына мин үземнең өйләнгән икәнлегемә төшенәм.
16: Хайваннарға азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
1: Татарлар энциклопедиясе.
4: Ә син белә идеңме? Ул дистәләгән немец эшелоннарын шартлата. Өченче рейх операциясен үзә. Генералларны кулга ала. Һәм Гитлер дошманнарының шәхси исемлегенә эләгә. Даян Мурзин, кара генерал. Башкортстандагы иске балыклы исемле татар авылында туып үсә. Сугышка кадәр укытучы була, ә 23 яшендә исә мең сугышчыдан торган интернациональ партизан бригадасы белән җитәкчелек итә. Өлкәнрәк күренү өчен кара сакал үстерә. Аның тәхәллүсе дә нәкъ менә шуңа бәйле. Чехиядә хәтта аның исеме белән урамнар аталган һәм һәйкәлләр тора.
1: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
10: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: Уян татар тапшыруын алға таба дәвам итәбез. Луиза Закирова, мен Байбулат, һәм безнең студиябездә бар кунақ, җәмәгать шунда әйтеп узарга кирәк. Ул инде танылган алып баручы, шоумен, телерадио алып баручы, һәм инде драма артисты. Күпләрегез инде аңлап алгансыздыр. Паршалыгыз. Бүген бездә кунакта Илнар Хөсәйенов.
1: Рахмат. Илнар Хөсәйенов.
0: Хәерле көн, Илнар.
1: Ни кызыгызны белдереп килдегез, Илнар?
0: Ничек иртән торып килүләре?
2: Ой. Беләсеңме, артист кешегә менә мондый иртә белән торулар бик авыр ул. Мин әлдә шаккатам. Сез ничек эшлисез? Ничек хәрәкәт ясаган уянасыз?
0: Сез эшкә дә шул теге 11-ләргә генә ибарасыз дип репетицияләр
2: аша. Әйе, әйе, безнең бит инде ничек? Без төнлә белән йокламыйбыз. Илһамланабыз, уйланабыз, эзләнәбез.
1: Илнар карагыз әле, ә менә режиссерыгыз ничек карый ысынга калып килүләрегезгә?
2: Без соңга кала алмыйбыз репетицияларга, чөнки безнең репетициялар сәгать 11-дә башлана.
0: Илнар карагыз әле, ә менә сезнең театрда шулай бит, пиар отдел, пиар бүлек җитәкчесе шулай матур, ягымлы бір кыз эшли анда. Менә шуның белән ничек тә булса танышып булмас микән?
2: Аның ул сезгә тыела гына шулай. Ярар иде, кеше шандырып утырмаз әле. Хәерле иртәләр, милләт, хәерле иртәләр, яраткан хезмәттәшләрем. Хәерле иртәләр, яраткан радио тыңлаучылар. Менә бүген шулайрак. Бүген мин марафон йөгерергә булдым.
0: Илнар марафонны йөгерә башлаган теге көнне, менә хәзер генә килеп җитте.
2: 42 чакрымны әле генә җәмәгать тәмамладым, ашыламагыз, ярыймы? Шуңа күрә бүген менә шулай.
0: Ярай, ялганнама, әйме, без бүген. Менә шул теге тема безгә кагылышлы, күрәсеңме? Шулай теге арттырып, шыттырып сөйли башлады.
2: Ялганнар турында сөйләшәбез.
0: Йөгергән булдым дип анда.
2: Юк, мин аны теге кешегә әйткәнем юк иде, ләкин менә соңгы бер.
0: Юк, ләкин дөрестән дә мин бит йөгердем дигән хәзер ими.
2: Соңгы бер 4 көн эчендә мин аның турында уйланам теге киш белән йөгергә чыгу. Темасын дип әйтик инде.
1: Сиңа ошый димәк.
2: Ошый түгел инде.
0: Ошын юк димәк.
1: Кирәк. Ул беләсе, ул йөгереп, башкача киенеп килгән. Син бит әйттең, шортикларда килде мин бел. Ул да менә шулай килгән бүген. Сине ишетеп тизрәк өенә кайтып.
2: Юк, мин кичә шулай ук менә җиңелчә белән футболка шортикларын киеп чыктым. Беләсеңме, үзәк буенча барам. Һәм мин аңлыйм, мин бер үзем менә шулай теге шорты һәм футболкадан дип әйтик инде. Калганнары бөтенесе кемдер куртка кигән, кемдер джинсы. Бүген дә иртә белән торгач, менә шу марафонны эшкә җигергән арада һава торышын тиз генә карап алдым да, мен әйтәм, карале 23-24 градус җылы көтелә, шуңа күрә мин дә бүген дә рәхәтләнеп шорты һәм футболкадан.
1: Йо, беләсеңме, ярты казан курткадан, ә ярты казан футболкадан йөри хәзер. Менә шундый чор.
0: Хәзер шуңа күрә шорт киясез дә, бер пухавик киеп куясыз, менә әгәр дә шул балансны тотыр өчен генә, әйме?
2: Астан салкын, үстән жылы булсын.
0: Әйе. Ярар, менә без ялганнар турында сөйләшәбез бит.
1: Ялган ишләр турында сөйләшәбез без.
0: Әйе.
2: Нишләгәннәр алар?
0: Менә монда килгән хәбәрләр без бар, әйме? Хәзер без аларны укыйбыз. Исәнмесез, вакыт-вакыт үз ялганыма да ышанам дип язганбыз. Йо, бу дөрестән шулай тиге. Менә безнең әйме?
1: Иң мөһиме үз ялганыңа ышанырга.
0: Минем бер таныш бар, әйме? Һәм ул шул хәтле инде менә бөтенләй берендә бик каты сиптертә инде, менә ике сүзенең берсе ялган инде аның, менә. Әйме? Һәм бу шулай сөйли-сөйли без бит инде күптән тиге башкалар белән аңлап алдык бит инде булай аның шулай икәнен тиге. Без инде дәшмибез, ярар. А, шулай булган. А, бу шуңа тагы да канатланып китерә. Тагы да тагы
2: да. Тагы да күбрәк ялгандай башлады.
0: Һәм без берсенә түзмәдек тә, моны шулай утырттык та, кара әле, иптәш. Без бит синең бер сүзеңә дә ышанмыйбыз. Син нәрсәгә безне җүләргә саныйсың әле? Без бит диге синең алдалаганыңны аңладык бит инде дип әйттек тә, ийме? Ул шулай башынаска төшерде, кызарып чыкты да. Аннан соң булай күзләрен безгә күтәрде. Егетләр, мин бит аңа үзем дә ышанам ди.
2: Ну, бар шундый. Ул беләсеңме, менә теге андый алдалаулар була бит инде ул тек. Мәсәлән, менә кеше балыкка бара. Бер балык тота ул анда. Кечкенә генә теге таш-баш булсын, ийме? Ул аны икенче көнне, ой, җегетләр. 3-4 балык тоттым дие башлый.
1: Ул 5 килолык сазаннар анда.
0: Яки ул беләсең нәрсә дип әйтәчәк теге. 1-2 балык тулап кайта мәсәлән, ийме? Әй, җибәрдем инде.
2: Җибәрдем инде.
0: Нәрсәгә инде бу?
2: Яшәсеннәр, үссеннәр. Шулай бит. Аннар соң ул балыклар аның теге ничектер үзләре шиләктән ышып чыгып кире күлгә чумаларда, ул аннар соң аларны яңадан шулык балыкларны кире тота. Мына сондай тарыхшылар да бар. Яза бизге фәнни системне тыңлаучыбыз, хәерле теләр дигән, мин үзем белән булган вакыйгаларны, хәлләрне әзрәк арттырып, таныш кеше белән булган дип кешеләргә арттырып сөйләргә яратам. Шоналар деген.
0: Бу шулай ук. Бар кызыгы ланды кишләр мен яратам инде менә теге. Шай сил башлар да имен. Беләсеңме, мин түгел, менә минем бер таныш кеше. Ну, без аны да кеше белмей.
2: Бу без, бу без туры эфирда. Менә минем бар танышларым. Үзебез белән бәйле булган берәр тарихны сөйлисен килсә, нишлибез? Әлбәттә, дуслар ягыннан, дуслар изеннән сөйлибез бит.
1: Бер анекдот искә төште.
2: Нинди? Илья Муримец турында.
1: Юк, 5 яшьлек малайлар турында.
2: Сөйлисең үзең?
1: Сөйлисің ба, Байбулат? Сен де білесің аны.
0: Білмеймін мен, Силе.
1: Биш яшлік үйдегілі.
2: Бір кішкен айшы ағымдан тарих ескер түсті. Сөйлисің ол өзі.
1: Сен де білесің. Байбулат ол анекдотын біле. Биш яшлік үйгізекілер әтиенелері білен қунаққа келелі. Ән бірсі сөйлей башлы өзінің боқшада, балар боқшасында болған
2: хәллерін
1: әйе, болған оқиғаларын, әйкіншісі мәктепте болған оқиғаларын. Hazır bal kunaklar et yenilerinden sıray. Bu biz sizin 5 yaşlık malayınız indi mektepke yürü mü? Yok, o mektepke yürü mü? O şulay motorlap, o bir tip silahşırga yine yaratadı beytelerdi. Şul temaha bir anekdot. Сөкілерге керек, лапата.
0: Йо, бейк білесіңіз келсе, мұна мәктәп кәкір...
2: Іштесің мұсы, іштесің мұ? Тұңлаушыларымыздың күлілері мұнда қадар іштілі.
1: Анекдот ол менім, ең күшілі яғым.
0: Мәктәп кәкір алдыннан, мұна тігі мәктәп алдыннан бар бет, енді подготовительіне қадып
1: әзірлерді. Ода 6 яштан гіне үрілер.
0: Мұна мен шул вақытта шында үргенде ме, мен анда өзімнің дәфтеріме бишілер қойып шыққан едім. Келекін кері күтілі мен қайтырып тұйын. Яса да білмін бет енді. Яса білмен келеш бишілер қойып шыққан мұнда менен сұрайларды енді. Көрсесім бұл ұлымды бені. Бишілер алдым деп айтам да. Неде бишілер? Әзір шулай қоялар екен деп айтам. Ең ашамы. Ең ашамығандар.
2: Нұлайыз рахмат дейін бұл. Әнді көтін тіркеп қоям. Бек күшілі бұл.
1: Синаны
0: тіркеп кіріп қоям.
2: Әйде болған болған бір анекдот енді менен де.
0: Әйде сен аны келесі сағат башында сөйлерсің, еме?
2: Йоқ, ол бек қызық ол. Яшаған деймін, екі екзек малай еме бай болады?
1: Қонаққа келелерді.
2: Қонаққа келелерді екі екзек малай әттенесе білен. Бірсі садикта, бірсі мәктепте өздерінің қандарында сөйлер. Бітті.
1: Йоқ, аны оқырда бар. Ол просто темаға тұры келе.
2: Оңладық енде, оңладық.
0: Бұл да, келесі сағатта сөйлесеміз, еме?
2: Әй, бұл сағатта мұл.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман. Фундамент нақ болсын десен кенеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45. Хитлар ремейк.

0: Хызмәт маймылдан орған маймыл ясаған. Татар радиосында реклама.
1: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
2: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
3: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
2: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
5: Акция 13 майга кадәр гамәлдә, оферта түгел.
6: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Hotline.
3: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
4: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
3: Иге бер кейге тапшыруының иганәшесе променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
0: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад торак комплексы.
9: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
0: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
8: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тота радиосы.
3: Баш қалабызда иртәнгі 8.
2: Тота радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе новое наследие трак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җиде проект декларациясе нашны татом сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Тата радиосында хава торышы. 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Ама.
1: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-8-250-21-81. О, Апи.
2: Газетада белдерү.
3: Сөйкемле егет, кеше толып, ике югары белеме бар. Материал яктан тәэмин ителгән, 3 автомобилем бар. Bentley, Mercedes Cabrio, Hummer H2. Ә Барвихада үз йортым, Монакода апартаментларым, Майабида тунхаус. Иләнмәгән, нефть һәм төсле металлар белән эш алып барам. Ә берни дә сатмыйм, һәм берни дә алмыйм. Бер кемне дә эзләмим, һәм иләнергә дә җыенмыйм. Ә мактанасым гына килеп язды.
4: Хайваннарга азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
6: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерак

0: баса. Яхшы җырлар бездә.
1: ВАЗ 2112 машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мине М7 трассасының 728-нче километрында таба аласыз. Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
5: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Орзан Бейлер.
7: Паркет Плюс.
6: Кинг Ассортимент.
7: Паркет Плюс.
6: Кварцвинил, ламинат, хэм паркет.
7: Паркет Плюс.
6: Паркет Плюс. Орзан Бейлер. Кинг сайлау мүмкинлеге һәм кварцвинилга 25% ташлама. Зор Еурамы 100. Түгелрәк 258-00-98 телефоны буенча.
8: Керама Марация компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марация белән бергә яңар.
9: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
10: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 240-60-55.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Дигәнәк, дигәнәк, дигәнәктә кунакта, дигәнәктә кунакта. Амма.
9: Дигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. ООО Апи.
10: Шеш торошканы. Оста бер клиентны үзенә алам, кыра башлый дигәнем. Эшләп ала сулдан, эшләп ала уңыннан, ә моның кырганы артыннан мәше карап тора. Пушкин әкиятендә кебек, уңнан әйләнеп уза, сулдан әйләнә клиент.
11: Сезнең мәшегез Пушкинның әкиятендәге шикелле. Галим ахрысы.
10: Юк, ул бары тик колак. Көтә.
12: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
13: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
14: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
15: Омикронға әлбәттә.
14: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон. 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
16: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
14: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші йорт.
17: Тискәрі ұғынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұралам.

0: Стилләр ике төргә бүленә. Берәүләре уйламыйча сөйләсә, икенчеләре ни уйлый, шуны сөйли. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмасыл, купаты кыздырып ашарга да җайын тап давай.

0: 23 февральга хатыны ирме нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән иза шикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Диңгізге барасым килә.
4: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні де көрірбіз.
3: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары диңгізге.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
7: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
11: Омикронға әлбәтті.
10: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
12: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
10: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
13: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
14: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
15: Тигәнәкте кунакта, тигәнәкте кунакта. Амма.
16: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. Оо, Апи.
17: Бер ир төнге бердә бер барга кирәм һәм бер кружка сырага заказ бирәм. Бармен.
18: Сездән бер тиен.
19: Нәрсә? Мин чыннан да дөрес әйбер ишетәмме? Шунда яхшы сыра сездә бер тиен генә торамы? Алайса, миңа тагын бер бифштекс, коньяк һәм ананас.
18: Алайса, сездән 4 тиен.
19: О-о-о, бу миңа бик тә ошый. Ә бу бинаның хуҗасы кем соң?
18: Таныш аласыз. Ул өстә, минем хатын белән.
19: Синең хатының белән ул ничә сынанда? Ә?
18: Менә мин хәзер аның бизнесы белән ни эшләсәм, ул шуны эшләй.
5: Хайваннарға азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясырга кирәклеген күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрендә. Питрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
2: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар куплет тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
6: Иге бер кейгә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
7: Озан, тарих сулышы сакланган үзәк, Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
8: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомлыта РФ сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашта татомтагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 51 35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 5-нче май көнне Казанда алмашынучан болытлы, яңгыр явы ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.

0: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юаныраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Нитка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rahati.rf.
3: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
7: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
8: Омикронга әлбәттә.
7: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
9: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
7: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
11: Хатлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
12: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ «Акташ Инвестстрой» проект декларациясе нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгер дә от сиңа син юләр дисә, ул шыннан да шулай. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясе нашны тадомны тарыф сайтында.
3: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Килегез, күрегез, карагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мы салалар?
7: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзле.
8: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Тратып язал. 40 лар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
9: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашны тадомлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Таулар көшіру пүште әгіш. Иң ауыры шуның үшін кәнафидән тұру. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Геурама 100. Түгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Керама Марация компаниясының Италия технологиялары буенча жетештірілген керама гранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга әлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марация белән бергә яңар.
4: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
5: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
5: Евраз Маркет. Металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Яршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нечкәлекләрдән тора.
4: Евраз Маркет АЖ. Бограян 161-021-71-105. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
9: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә очсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
3: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыра Тып язал. 40 ларсаны шикле. Телефон 8-843-23-22.
4: Килегез, күрегез, карагыз.
5: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
6: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы татнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
8: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәшесе Променад тора комплексы. ЗТК ресурс.
7: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
9: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
7: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
10: Язучысы ООО «ЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
11: Альбина Салаватуллина.
12: Актуаль белгечләр чакыра.
11: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
12: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
11: Боларның барысына да үзебезнең караш.
12: Безнең караш. 7 май көнне студияда кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тота радиосы. Баш қалабыз Қазанда сағат 12 тулды.
3: Тота радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашта томында сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

0: Актуаль яңалықлар білен Зілфәдин Нұров таныштырып ұзар.
1: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар, башта темалар турында қысқаша. Татарстанда яшаушы еш әнилерге бір топқыр түлеу көлемін икілете арттырмақшылар. Түнле Татарстан күгіннен пилотсыз ұшқыш беріп түшірілді. Қазан үзегінде хәрәкет шикленешек. Әхәзір әлігі яңалықлар турында толырақ. Татарстанда ауыллар һәм бистәләрдә яшәүче яш әниләргә бер тапкыр түләү күләмен икеләтә арттырмакчылар. Министрлар кабинеты бу җәһәттән әзерләгән карар проекты коррупциягә каршы тикшерү уза. Документтан күренгәнчә, республикада ике категориядәге хатын-кызларга түләүне арттырырга ниятлиләр. Моңа кадәр авыл җирлегендә кимендә 3 ел яшәгән 25 яшькә кадәрге яш ханымнар беренче баласы туганда 50 мең сум күләмендә акча алса, киләчәктә бу сумма 100 мең сумны тәшкил итәчәк. Ә яше 29-дан артмаган хатын-кызларга 3-нче һәм шуннан соңгы нарасы дөньяга килгәндә 100 мең сум урынына 200 мең сум түләячәкләр. Әлеге чаралар авыл җирендә балаларның күбрәк тууына тәргеш бирү, яш гаиләләргә ярдәм итүне күздә тота. Россия оборона министрлыгы хәбәр иткәнчә, бүген төнлә Татарстан күгеннән пилотсыз ушкыш бәреп төшерелгән. Куп медронның юк ителүе турында мәгълүматлар юк. Хәзер республика территориясында пилотсыз ушкыш куркыныч режимы гамәлдән алынган инде. Һава һөҗүменнән саклану кешеләре 5-нче майга каршы төндә ил күгендә барлыгы 289 пилотсыз ушкышны юк иткән. Дроннар Татарстаннан тыш Брянск, Белгород, Воронеж, Курск, Калуга, Смоленск, Орел, Тверь, Тула, Рязань, Псков, Новгород һәм Азов диңгезе өстеннән бәреп төшерелгән. Казанда триатлон буенча Россия беренчелеге узу сәбәпле, 10-сыннан 14-нче июнь көннәрендә шәһәрнең кайбер урамнарында транспорт хәрәкәтен шикләү планлаштырыла. Аерым алганда 12-нче, 13-нче һәм 14-нче июньдә иртәнге һәм көндүзге сәгатьләрдә Сибгат Хәким урамында, бу декабристлар урамыннан Фатих Әмирхан урамына кадәр керү вакытлыча ябылачак. Моннан тыш 11-нче июнь 20 сәгатьтән 14-нче июнь 15 сәгатькә кадәр әлеге участокларда стартларны оештыруда катнашмаган транспорт чаралары өчен хәрәкәт итү һәм шәхси мобиллек чараларын парковкалау тыелачак.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14-15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: ғадатта ғойлада әти хужа. Әни әтінің хужасы. Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотодомы та РФ сайтында.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобуслар.
5: Пайдан бу тавыш килә. Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт укулы 166-20-46-60-60.
6: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
3: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
7: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз баткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Шайтанның исемнәре күп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мысал алар?
2: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
0: Рураям тортын кабан, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
6: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әгәр дә булачак тёщыгы сезгә бик тә ошарга тырыша икән, димәк аның кызы белән нидер дөрес түгел. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
3: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча. Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алды без.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
3: Старт!
9: Легендар Жахат Мобиль Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жахат Мобиль.
10: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГН, Угарян, ИП 124-169-00-161-592.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясына цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
13: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
14: 226-93-45.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Арация компаниясының Италия технологиялары буенча жетештерілген керамогранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга әлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
1: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
2: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулырак 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
3: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
4: Иге бер киге тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
5: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмәт 208-03-00 телефоны аша.
6: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашнуктадом.рф сайтында.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
0: Хатлайныбызны дәвам итәбез. Хәйрле көннәр, Татар радиосы. Апам Зиганшина Розиләгә кайнар сәлам. Сеңлесе Резидедән килгән әлеге хат. Хезмәттәшем Нургалигә сәлам. Йоклама инде көпәкендез, дип язган безнең Линар исемле тыңлаучыбыз. Хәйрле көн яраткан Татар радиосы. Барлык эштәге радио тыңлаучыларга ялкынлы кайнар сәламнәр Рөстәмнән. Армый эшләгез, алып баручыларга да шулай ук. Бик күп сәлам, рәхмәт бик зур. Деген бізнің рісті. 891-72-308 бізнің номер дұслар. Сізді өзіңіздің мотор-мотор сәлемдеріңіздің қытлауларыңызды бізге юлы оласыз. 891-72-308 әлігі әйдегіз қатлайын обызнан Ришат Фазлы Әхметов білен біргеліп дәуам етек.

0: Ринаты сыйфатлы һәм ышанычлы сату нукталарыннан эзләгез.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГН, УКРН, ИП 324-169-000-161-392.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
7: Хәйрле көннәр, хәзерге вакытта җылы матур көннәр булганда басуда эшләүчеләргә һәм дә аларга тәмле ризыклар пешереп торучы барлык повар коллегаларга уңышлы көннәр теләп калам. Арча районы Казанбаш якларыннан кайнар сәламнәремне Арча районы Ташкишу авылындагы коллегам Альбинага күп сәлам дигән безнең Алия исемле тыңлаучыбыз. Дәвам итик. Так, безнең монда берәү язган әле. Җәһәт мобиль бүген кая иде? Адресын ишетмей калдым дигән безнең Эльвир инде. Безнең Җәһәт мобиль акциясе бүгенгә тәмам. Ул безнең бүген Ленар Хиляжев безнең Канавалов 75 адресы буенча иде, ләкин инде безнең җиңүчеләребез тиз арада табылдылар. Азнакай районы Таллы Бүләк кооперативының баш агрономы Газизов Зирәк район улын ихлас күңелдән гомер бәйрәме туган көне белән котлап, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете эшендә зур уңышлар телибез. Иң изге теләкләр белән хезмәттәшләре җиткезә әлеге матур-матур котлауны. 891-72-38 безнең номер, дуслар, хатлайныбыз әле дәвам итә. Котлаулар, сәламнәр барысы да шушы номер буенча кабул ителә. 891-72-38.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кендезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
4: Май дөрес карар кабул итер чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus ҖКХ декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
4: Телефон 7843-205-51-35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: Әгәр дә 31 августтан 1 сентябрьгә каршы төндә урамга чыгып, ихтибар белән тыңлап торсаң, миллионлаган мәктәп баласының елаганын ишетергә була.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30% кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
11: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
12: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
13: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйләр.
2: Паркет плюс.
1: Киң ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еурама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
3: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Стар».
1: Старт!
5: Легендар «Жехатмобиль» Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. «Жехатмобиль».
6: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
9: Хатлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой» проект декларациясе нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дагыстан бетләре лизгинка кыйын ишетүгә мәшене топтап бетерде. Татар радиосында реклама.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шә мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тілеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мысалалар?
4: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: фигенек, фигенек, те кунатта, фигенек, те кунатта. Ама.
1: Фигенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-850-2181. Оо, Апи.
2: Парк бойлап пляж башлы бір бандит йөре. Оның янына бір әби килә дә.
3: Улым, минем мәшем синең бультерьерыңны үтерде.
2: Ты чё, Абика? Нишек синең мәшең минем этне үтерә алсын ди инде, а?
3: Этең тагала булды, улым, тагала.
4: Хайваннарға азық әзірләргә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанға мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-850-2581. Апи Казан сыйырларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында күндізгі 4.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәғәтнең иганәшесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: «Глобал Плюс» ҖКХ. Декларациясын ашны татомындагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-55-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: Акшага кызыкмагыз. Шын байлык ул иште. Мәсәлән, бүйер. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
7: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадонута РФ сайтында.
8: Арзан бәяләр.
9: Паркет плюс.
8: Киң ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зор Еврама 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
10: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
7: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
11: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
12: Евразмаркет Азия. Бугаян 102-61-01-71-71. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
13: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
14: Тотарлар энциклопедиясы.
15: Тотарлар энциклопедиясы сахифасының иганашысы «Елмай сыт комбинаты».
16: Жылы майны елмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ, Угараян, ИП 324-169-00-161-392.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Түнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тәне төсен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азино урамы 7 адресына килегез һәм тәне төсен өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәне төсен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шундый хисләр?

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май көнне Казанда кояшлы. Төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әгәр дә хатыныгыз дус кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монтый алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-30.
6: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка керәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшкәбе булды
7: без. Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашым мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре.
5: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Кайбер цемент кәеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәрвакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәрвакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бұрышылмағыз, сәлеметлігіңіз ниндегіне қалетті болса да, ол ғымырғызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.
1: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы һәм ышанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Диңгезгә барасым килә.
7: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
6: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дача йортлары салабыз. Алдан түләүсез төзибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча Жеге қадар ескі бейлерден түзірішке орын қам күн бронләп білгерігіз. Біріншілерден болып, өз мұншағыздай оныңыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
10: Қайын табасы инді машина. Сатуда я қиба, я нашар вариантлар.
11: Татар автопадборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
10: Ишанышлы мысалалар?
11: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері дәшсіз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автопадборны үзлі.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
13: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ЗТК ресурс.
14: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
15: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
16: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
17: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе nash.dom.rf сайтында.
18: Әлегенә кызык. 2001 елның 25 октябрендә Microsoft компаниясы Windows XP операцион системасын чыгара. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Ауыл кибете дүрләп янайды. Тик янгынны берәү дә туктатырга ашыкмады. Ауыл халкы теге кенәгәнең янып беткәнен көтте.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыра. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 190 000 сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
5: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
7: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
9: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
8: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
10: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
11: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
12: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тота радиосы. Яхшы кейф толқынында кешке сағат 6.
3: Тота радиосы.
4: Яңа жырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә нәтиҗә тамырлары сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
2: Иң актуаль яңалыклар белән Линар Гыйләҗев таныштыра.
7: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башта төп темалар турында кыскача. Быел Татарстанда ясалма фәхем технологияләрен үстерүгә 1 миллиард сум юнәлдереләчәк. Казанның муниципаль парковкалары 9 майдан 11 майга кадәр бушлай булачак. Салават Фатхетдинов Ак болытлар җырын кем белән дуэтта язырган? Ә хәзер әлеге хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. 2026 елда Татарстан Республикасында ясалма фәхем технологияләрен үстерү буенча дәүләт программасын гамәлгә ашыруга 1 миллиард сум юнәлдереләчәк. Бу хакта республиканың финанс министрлыгына сылтама белән Татаринформ хәбәр итә. Акчалар икътисадның һәм дәүләт идарәсенең реаль секторына ясалма фәхем технологияләрен кертүне максат итеп куйган. 2026-2030 елларга Татарстан Республикасында ясалма фәхем технологияларын үстерү программасы кысаларында каралган. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә, мәгариф һәм фән, шулай ук җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы программаның җаваплы башкаручылары итеп билгеләнгән. Сүз уңаеннан хәзерге вакытта Татарстанда белешмәләр икътисады һәм дәүләтнең цифрлы үсеш үзгәреше ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Душанбе 11 майда Казанның муниципаль парковкалары бушлай булачак. Бу җиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле. 2026 елда 9 май шимбәгә туры килә. Шуңа бәйле рәвештә ял көне душанбегә 11 майга күчерелә. Шул рәвешле бәйрәм яллары дәвамында шәһәрнең парковка зоналарында автомобильләр куйган өчен түләү алынмаячак. Искәртеп үтәбез. Татарстан башкаласында муниципаль парковкалар гадәттәгечә шимбә һәм якшәмбедә, шулай ук бәйрәм көннәрендә бушлай эшли. Эш көннәрендә исә 19 сәгатьтән иртәнге 8-гә кадәр парковка өчен түләргә кирәкми. Салават Фатхетдинов һәм Артур Исламов Ак болытлар җырын дуэтта язырган. Җыр әлегә чыкмаган. Аның бер кисәген Артур Исламов социаль шәбәкәләргә урнаштырды. Артур быел абыйның август концертларында яңа сезонда чыгыш ясагыз әле. Гөлсем Бибулатованың искиткез җыры, җыр кайчан чыга, ностальгия балачак җыры. Ул вакытта әтияни бу җырны тыңлый иде. Балачактан бу җырны яратам дип тамашачылары бик күп комментарийлар язган. Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чарлышын тыңладыгыз.
8: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: Комбинаты сыйфатлы һәм ышанычлы. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Дингезге барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Каян табасы инде машина. Сатуда як кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
5: Ышанычлымы салалар?
6: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
7: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хатын қызлар күшсіз индалар. Ирлерін тұтып қиналарда екі күн елейлар. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснамен ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадо на РФ сайтында.
3: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
5: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-210-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ға кер, Арс деп яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
7: Яшләп алдыгыз.
8: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58.
9: 203-92-58.
10: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.би сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
11: КБУ Сәләт Оборонен
12: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясынә цемент артынан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
13: Фундамент нық болсын десең кеңеш түгіл, «Илман» керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
14: 226-93-45.
15: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Бір уақыт татар білән яхуд сутлашқан. Судья 10 елға ирігіннән мәхрум етілген. Татар радиосында реклама.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсізме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләкке. Икеләте энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
2: Арзан бәйләр.
3: Паркет плюс.
2: Киң ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Төгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
4: Старт!
5: Легендар жәхәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноқтада беренче бул. Жәхәт мобиль.
6: Жәхәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украян ИП 324-169-00-161-592.
6: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
8: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу татарлы сайтында.
9: Татарлар энциклопедиясе.
6: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украян ИП 324-169-00-161-592.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Дәвам итәбез алга таба кичке хатлайнабызны. Сәлам Татар радиосы, сез бик әйбәт яратабыз дип язып җибәргән Юлия исемле тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәтле сүзләрегезгә һәм киләсе хәбәребезгә дә күчәрбез. Исәнмесез яраткан Татар радиосы. Кичә безнең Мөслим районы МК авылында яшәүче яшьлек дустыбыз Абдуллина Рәзинәнең туган көне булып үтте. Без аңа сәламәтлек, озын гомер, гаилә бәхете, балалар, оныклар шатлыклары телибез. Иң изге теләкләр белән яшьлек дусларың Бүгелмә якларыңнан Миңсәрия, Рафис, Рамилә, Гөлия, зур рәхмәт сезгә дип язып җибәргән әлеге матур теләкләрендә Миңсәрия ханым инде барып ирешкәндер дип ышанып калабыз. Чын күңелдән үтеп киткән туган көнегез белән тәбрик дибез. 891-72-308 безнең максам калган хәбәрләр кушымтасы үзегезнең котлау сүзләрегезне, кайнар сәламнәрегезне юлларга ашыгыз, якыннарыгызны, дусларыгызны, күршеләрегезне, барлык булган кешеләрне әйдәгез әле. Әлеге хәбәрләрегез белән сөендерегез.

Дәвам итәбез алга таба, кичке хатлайнабызны хәйерле кич. Кемнәрдер ял итә, әкәннәрдер эштә эшлиләр. Сезнең музыка астында, сезнең җырлар астында эшләү күңелле. Алабугада төзелештә эшләүче О, Кольцов водительләренә сәлам дип язган Ришат исемле тыңлаучыбыз бар. Бирешкәндер дип ишанып калабыз. Киләсе хәбәребезгә күчәбез. Хәйерле жылы кишләр белән Чалыда яшәүче туганыбызны котлыйбыз. Гилаева Венерна Фазылҗан кызын туган көне белән. Җирдә кояш нуры балкыгандай син балкыйсың безнең күңелдә, тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа, гомергә иң изге теләкләр белән туганнарың дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә без дә әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм киләсе хәбәребезгә күчәбез. Иң кайнар сәламнәр сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә дә кайнар сәламнәр. Рульдә баручы тормыш иптәшемә кызларым Вайлаева Венерна Фазылҗан кызын туган көне белән. Җирдә кояш нуры балкыгандай син балкыйсың безнең күңелдә, тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа, гомергә иң изге теләкләр белән туганнарың дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә без дә әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм киләсе хәбәребезгә күчәбез. Иң кайнар сәламнәр сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә дә кайнар сәламнәр. Рульдә баручы тормыш иптәшемә кызларым Валерия

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондағына клиент һәр вакыт хаклы түгел.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф бездән башлана.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәшесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus ҖЧ.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 6 май көнне Казанда кояшлы, төнле 14:15, көндез 27 градуска кадәр җылы, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.

0: қунаққа тозарып қайтқан ұнық әбіні қиын хәлде қалдырды. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
1: Эмис. Кәхуәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхуәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
3: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
4: Яшкәй булды плюс.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-30.
3: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар собасы, Балташ, Кукмара, Балык мистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашым мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре.
10: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
11: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Килегез, күрегез, карагыз.
4: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мы салалар?
6: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлә.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
8: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Асфальтқа ешқына «Мен сені яратам, сен менің бәхетім, болғаныңа рәхмәт» деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін түгіл. Татар радиосында реклама.
2: Арзан бәйелер.
3: Паркет плюс.
2: Кейін ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зор геурамы 100. Түгәлірек 258-00-98 телефоны бойынша.
4: Ишиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы жәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәйләр дөньясына. Книтка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәйләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы 8-917-88-7.
6: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
7: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
8: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кейф бездән башлана.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова, ГМ Угарян, ИП 324-169-00-161-592.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: ғафу итегіз, туташ. Мұннан ары сізіне яратырға оқшам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бүгін егіме ол менің бірінші түгел екенін айттым. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алло, Аня, есен ми?
1: Улам, исен ми? Ишек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Аня, яхшы.
1: Улам, авылга кайту турында уйламадың мәле? Анда сине авылдашлар, дустар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Аня. Мин дә сагындым. Мин дә.

0: балалар туғаш, үйде тәртіп, ақша, тынышлық һәм ял біде. Тик бәхет киле. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфонларда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.